俺の名はルパン三世、かの名高き怪盗ルパンの孫だ。世界中の警察が俺に血まぬこ。ところがこれが捕まらないんだな。

はロックシンガー、ある時は白金の戦士、そしてまたある時は天才ライダー。しかしその実態はカニーフラッシュ、愛の戦士キューティーハニーさん。この世で悪がある限り、正義の叫びが私を呼ぶ。さあ化け物、

重なるトラブル。でも弱気になるのはタブー。ピンチの時こそノーガード。 I got your eye contact。 刻一刻状況は変化。などやらここが正念場。右左前後